0: Oh, con esas formas. Yo con esa forma me dice, no, un socket.
1: Yes, he's swearing around.